0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna och lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Pernilla Öhman, pastor i Philadelphia. Välkommen Pernilla, strax lyssna till dig. Efter morgonandakten så ska vi ta med en information från Aste Abrahamsson, Betelkyrkan Hönö. Vi återkommer till det. Onsdagen den 30 september har vi denna dag. Det är Helge som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett nordiskt ursprung på det namnet och kan betyda helig till och med. Återfinns ursprunget på det namnet, återfinns på runstenar till och med. 1508 personer i Sverige har Helge som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.13 och den går ner 18.51. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 15-21 grader, sydostlig måttlig vind i natt klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Soligt väder är det som gäller idag. Lite brittsommar kan vi väl säga att det är. Den ena prognosen säger max 19 grader och den andra prognosen säger max 21 grader. Jag skulle ju tro att vi kommer upp till det senare där denna dag. Vindförhållande enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan komma åt den informationen under meny på vår app där skärgårdsväder. 6,5 sekundmeter är det nu i medelvind. Ost, syd, ost är den dominerande vindriktningen senast noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 15,9 grader. Nu lämnar jag över till Pernilla här. Varsågod.
1: Tack så mycket. Jag vill också passa på att säga god morgon. Idag är det ju onsdag och du har hört ett par röster utöver mig från Philadelphia, och idag och imorgon så kommer du få lyssna till mig och så går vi i mål med en av mina kollegor på fredag här. Jag tänker idag ta med dig till en text som har seglat upp i mina tankar i samband med valet i vårt land. Det där med att välja är ju spännande ändå. Vi är skapade med fri vilja, men vi kan inte välja allt i tillvaron. Vi gör val som sen har konsekvenser som vi inte kan välja. Och det där ska vi fundera lite över tillsammans idag. Innan vi läser texten så ska vi börja med att lyssna till en sång. Vi lyssnar till Jesus är hans namn med Kurt och Roland.

De fyra evangelierna i Nya testamentet återger berättelsen om Jesus. Och bergspredikan i Matteus evangelium är nog Jesus mest kända nedtecknade predikan. Matteus återger den här predikan i kapitel 5 till och med 7 i sitt evangelium. Och jag har läst den där undervisningen och funderat lite över vad Jesus där säger att vi kan välja. Tidigt i sin predikan säger han att vi kan välja vad vi gör av vårt ljus. Vi kan låta det hopp vi bär lysa för andra genom att inte gömma undan det. Han talar om att vi kan välja hur vi använder vårt språk. Att låta vårt ja vara ett ja och nej vara ett nej. Att stå för våra ord. Vi kan välja hur vi använder våra tillgångar. Jesus påstår till och med där vi investerar våra pengar kommer vi att fästa vårt hjärta. Och så inleder han det sjunde kapitlet med att tala om att vi själva väljer måttstock i våra liv. Jesus säger att så som vi dömer och bedömer andra, med samma måttstock kommer vi själva att bedömas. Och den text jag vill ta dig med till idag är det Jesus säger som en sammanfattning av hela bergspredikan. Vi kan kalla det för slutklämmen i det Jesus predikar om. Han berättar en liknelse, en bild som målar upp det han vill sätta fingret på. Och vi läser Matteus kapitel 7, vers 24 till och med 27. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman. Och dess fall var stort. I den här berättelsen har vi två hus, vi har en storm och vi har grunden som är hela skillnaden. Jesus pratar om två hus med olika grund. Jag föreställer mig att det är två ganska välbyggda hus som ser bra ut. Och den stora skillnaden är grunden, klippan eller sanden. För grunden är ju utgångsläget när man bygger. Och Jesus säger att den som lyssnar på honom, som bygger sitt liv på hans ord, den personen är som en som bygger på klippan. Och innan vi fortsätter tanken runt den här liknelsen så ska vi lyssna till ytterligare en sång. Vi lyssnar till I Herrens händer med Nils Börjegård.

En annan tanke i berättelsen om husbyggarna är stormen som kommer. Till båda husen. Jesus säger inte att om du lyssnar på honom så slipper du storm i livet. Vi verkar inte kunna styra livets motgångar. Eller, visst kan vi ge oss en del bekymmer genom val vi gör. Våra handlingar får ju konsekvenser. Men nu är det inte konsekvenserna av att jag inte tänker efter eller väljer fel som jag tänker att stormen är en bild av i liknelsen som Jesus berättar. En storm dyker allt som oftast upp helt oberoende av vad jag har gjort för val. Det verkar helt enkelt vara så att oavsett vem vi är, hur bra vi är på att följa Jesus i livet, så finns det stormar som drabbar oss alla. Ingen av oss är lovad ett liv fritt från storm och svårigheter. Och Jesus han talar om hur vi kan hantera stormar och bördor i Matteus 11 och 28. Där säger han, kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Jesus säger, kom till mig, som du är, med det du bär på. Det finns ett kom från himmelens Gud som är riktat till varje människa. Det är som att Gud står där med sin öppna famn och väntar på att du ska släppa alla föreställningar, alla lärosatser, all prestation och bara kliva in i den omfamning som ger vila för trötta själar. Jesus bjuder in oss genom att säga sitt kom. Kom till mig, lyssna till min röst. Välj ett annat utgångsläge i livet. Det är att bygga på klippan. Vi lyssnar till en sång till. Vi hör på Pelle Karlsson och namnet Jesus.

vi än vänder och vrider på liknelsen som Jesus berättar, så är grunden skillnaden. Jesus gör tydlig skillnad på den som lyssnar till det han säger om livet och den som inte lyssnar. Han säger att skillnaden är gigantisk. Det är som att bygga på sand eller på en klippa. En del reducerar Jesus till en trevlig morallärare som gett oss den gyllene regeln. Han är så mycket mer. Jesus kommer med ett högt anspråk. Han är Guds son. Och i Johannes evangeliet kan vi läsa att han säger i det 14:e kapitlet och den 6:e versen att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Jesus säger inte bara tro på mig. Han säger följ mig. Lyssna på min röst. Jag är vägen. Vägen till frid. Vägen till liv. Du och jag kan välja väg i livet. Vi är inte fria att välja konsekvensen av våra vägval. Men vi kan välja väg. Och vi behöver en väg att följa, en grund att stå på. Att resa utan väg eller riktning brukar kallas att vara vilse. Och Jesus säger att den som hör vad han säger, gör hans ord till vägvisare i livet, den personen bygger sitt liv på en grund som är bergfast. Du och jag är välkomna till Jesus. Idag säger han sitt, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, du som behöver vila. Du är välkommen att sträcka dig emot Jesus. Han hör dig när du ber. Och det ska vi göra nu. Du har möjlighet där du är att uttrycka ditt hjärtas längtan till Gud som hör dig. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får komma till dig. Tack att vi får komma till dig med hela våra liv. Med allt det vi är och allt det vi bär på. Tack att du är den som har sagt att vi kan vara trygga i att närma oss dig, för du älskar oss. Herre, jag ber dig att du skulle möta med den som längtar efter dig. Ber dig att du skulle kliva in i situationer som behöver ett mirakel. Jag ber dig att du skulle komma med frid till trötta själar. Herre, vi behöver dig. Du är bergfast klippa, trofast Gud. Välkommen med din närvaro till varje människa som just nu bjuder in dig. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du har varit med oss idag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakten. Den här veckan så är Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och med här i studion denna morgon och även imorgon, det är Pernilla Öhman då, pastor i Philadelphia där. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild nu på Pernilla. Vi lägger den på vår hemsida radioöckerö.se och på vår gratis app Radio Öckerö. Under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt här. Då ska vi ta med en information ifrån Aste Abrahamsson. Det gäller allsångskväll i Betel nu på fredag. Jag läser här ur Betels hemsida. Allsångskväll fredag den 2 oktober 17 till klockan 19. Hamneboa-orkestern, solister, besök av Ann Berntsson, foto, fika, gemenskap, allsång och glädje. Hälsa då Aste Abrahamsson och hela Betelkyrkan välkomna till den samlingen då. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till Roland Utbult i Då ska glädjen bryta fram.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag här nu och återhörande i Radio Öckerö imorgon 8:15. Tack!

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna och lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Pernilla Öhman, pastor i Philadelphia. Välkommen Pernilla, strax lyssna till dig. Efter morgonandakten så ska vi ta med en information från Aste Abrahamsson, Betelkyrkan Hönö. Vi återkommer till det. Onsdagen den 30 september har vi denna dag. Det är Helge som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är ett nordiskt ursprung på det namnet och kan betyda helig till och med. Återfinns ursprunget på det namnet, återfinns på runstenar till och med. 1508 personer i Sverige har Helge som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7.13 och den går ner 18.51. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Soligt väder 15-21 grader, sydostlig måttlig vind i natt klart. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Soligt väder är det som gäller idag. Lite brittsommar kan vi väl säga att det är. Den ena prognosen säger max 19 grader och den andra prognosen säger max 21 grader. Jag skulle ju tro att vi kommer upp till det senare där denna dag. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan komma åt den informationen under meny på vår app där skärgårdsväder. 6,5 sekundmeter är det nu i medelvind. Ost, syd, ost är den dominerande vindriktningen senast noteringen. Och temperaturen den har nått upp till 15,9 grader. Nu lämnar jag över till Pernilla här. Varsågod.
1: Tack så mycket. Jag vill också passa på att säga god morgon. Idag är det ju onsdag och du har hört ett par röster utöver mig från Philadelphia, och idag och imorgon så kommer du få lyssna till mig och så går vi i mål med en av mina kollegor på fredag här. Jag tänker idag ta med dig till en text som har seglat upp i mina tankar i samband med valet i vårt land. Det där med att välja är ju spännande ändå. Vi är skapade med fri vilja, men vi kan inte välja allt i tillvaron. Vi gör val som sen har konsekvenser som vi inte kan välja. Och det där ska vi fundera lite över tillsammans idag. Innan vi läser texten så ska vi börja med att lyssna till en sång. Vi lyssnar till Jesus är hans namn med Kurt och Roland.

De fyra evangelierna i Nya testamentet återger berättelsen om Jesus. Och bergspredikan i Matteus evangelium är nog Jesus mest kända nedtecknade predikan. Matteus återger den här predikan i kapitel 5 till och med 7 i sitt evangelium. Och jag har läst den där undervisningen och funderat lite över vad Jesus där säger att vi kan välja. Tidigt i sin predikan säger han att vi kan välja vad vi gör av vårt ljus. Vi kan låta det hopp vi bär lysa för andra genom att inte gömma undan det. Han talar om att vi kan välja hur vi använder vårt språk. Att låta vårt ja vara ett ja och nej vara ett nej. Att stå för våra ord. Vi kan välja hur vi använder våra tillgångar. Jesus påstår till och med där vi investerar våra pengar kommer vi att fästa vårt hjärta. Och så inleder han det sjunde kapitlet med att tala om att vi själva väljer måttstock i våra liv. Jesus säger att så som vi dömer och bedömer andra, med samma måttstock kommer vi själva att bedömas. Och den text jag vill ta dig med till idag är det Jesus säger som en sammanfattning av hela bergspredikan. Vi kan kalla det för slutklämmen i det Jesus predikar om. Han berättar en liknelse, en bild som målar upp det han vill sätta fingret på. Och vi läser Matteus kapitel 7, vers 24 till och med 27. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman. Och dess fall var stort. I den här berättelsen har vi två hus, vi har en storm och vi har grunden som är hela skillnaden. Jesus pratar om två hus med olika grund. Jag föreställer mig att det är två ganska välbyggda hus som ser bra ut. Och den stora skillnaden är grunden, klippan eller sanden. För grunden är ju utgångsläget när man bygger. Och Jesus säger att den som lyssnar på honom, som bygger sitt liv på hans ord, den personen är som en som bygger på klippan. Och innan vi fortsätter tanken runt den här liknelsen så ska vi lyssna till ytterligare en sång. Vi lyssnar till I Herrens händer med Nils Börjegård.

annan tanke i berättelsen om husbyggarna är stormen som kommer. Till båda husen. Jesus säger inte att om du lyssnar på honom så slipper du storm i livet. Vi verkar inte kunna styra livets motgångar. Eller, visst kan vi ge oss en del bekymmer genom val vi gör. Våra handlingar får ju konsekvenser. Men nu är det inte konsekvenserna av att jag inte tänker efter eller väljer fel som jag tänker att stormen är en bild av i liknelsen som Jesus berättar. En storm dyker allt som oftast upp helt oberoende av vad jag har gjort för val. Det verkar helt enkelt vara så att oavsett vem vi är, hur bra vi är på att följa Jesus i livet, så finns det stormar som drabbar oss alla. Ingen av oss är lovad ett liv fritt från storm och svårigheter. Och Jesus han talar om hur vi kan hantera stormar och bördor i Matteus 11 och 28. Där säger han, kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Jesus säger, kom till mig, som du är, med det du bär på. Det finns ett kom från himmelens Gud som är riktat till varje människa. Det är som att Gud står där med sin öppna famn och väntar på att du ska släppa alla föreställningar, alla lärosatser, all prestation och bara kliva in i den omfamning som ger vila för trötta själar. Jesus bjuder in oss genom att säga sitt kom. Kom till mig. Lyssna till min röst. Välj ett annat utgångsläge i livet. Det är att bygga på klippan. Vi lyssnar till en sång till. Vi hör på Pelle Karlsson och namnet Jesus.

Hur vi än vänder och vrider på liknelsen som Jesus berättar, så är grunden skillnaden. Jesus gör tydlig skillnad på den som lyssnar till det han säger om livet och den som inte lyssnar. Han säger att skillnaden är gigantisk. Det är som att bygga på sand eller på en klippa. En del reducerar Jesus till en trevlig morallärare som gett oss den gyllene regeln. Han är så mycket mer. Jesus kommer med ett högt anspråk. Han är Guds son. Och i Johannes evangeliet kan vi läsa att han säger i det 14 kapitlet och den 6 versen att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Jesus säger inte bara tro på mig. Han säger följ mig. Lyssna på min röst. Jag är vägen. Vägen till frid. Vägen till liv. Du och jag kan välja väg i livet. Vi är inte fria att välja konsekvensen av våra vägval. Men vi kan välja väg. Och vi behöver en väg att följa, en grund att stå på. Att resa utan väg eller riktning brukar kallas att vara vilse. Och Jesus säger att den som hör vad han säger, gör hans ord till vägvisare i livet, den personen bygger sitt liv på en grund som är bergfast. Du och jag är välkomna till Jesus. Idag säger han sitt, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, du som behöver vila, du är välkommen att sträcka dig emot Jesus. Han hör dig när du ber, och det ska vi göra nu. Du har möjlighet där du är att uttrycka ditt hjärtas längtan till Gud som hör dig. Vi ber tillsammans. Herre, tack att vi får komma till dig. Tack att vi får komma till dig med hela våra liv, med allt det vi är och allt det vi bär på. Tack att du är den som har sagt att vi kan vara trygga i att närma oss dig, för du älskar oss. Herre, jag ber dig att du skulle möta med den som längtar efter dig. Ber dig att du skulle kliva in i situationer som behöver ett mirakel. Jag ber dig att du skulle komma med frid till trötta själar. Herre, vi behöver dig. Du är bergfast klippa, trofast Gud. Välkommen med din närvaro till varje människa som just nu bjuder in dig. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du har varit med oss idag.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakten. Och med här i studion denna morgon och även imorgon, det är Pernilla Öhman då, pastor i Philadelphia där. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild nu på Pernilla. Vi lägger den på vår hemsida radioöckerö.se och på vår gratis app Radio Öckerö. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt här. Då ska vi ta med en information ifrån Aste Abrahamsson. Det gäller allsångskväll i Betel nu på fredag. Jag läser här ur Betels hemsida. Allsångskväll fredag den 2 oktober 17 till klockan 19. Hamneboa-orkestern, solister, besök av Ann Berntsson, foto, fika, gemenskap, allsång och glädje. Hälsa då Aste Abrahamsson och hela Betelkyrkan välkomna till den samlingen då. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till Roland Utbult i Då ska glädjen bryta fram.

Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag här nu och på återhörande i Radio Öckerö imorgon 8:15. Tack.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.